prieteni. Băi, ce? Fană coi, fun, cioi cumă. Băi, ce? Fun, cioi cumă. Băi, coi, fun, băi, ce? Cioi cumă. Băi, ce? Cioi cumă. Băi, ce? Cioi cumă. Băi, ce? Cioi cumă. Băi, ce? Cioi cumă. Cioi cumă. Fană coi, fun.